Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. På Ontlig.

0: Hej, det här är Sivert Höjm och du hör på Ordentlig Radio. Det är avväxling.
1: Många lever kun för pengar som de faktiskt inte trenger. Jobbar både natt och dag i ett evigt statusjag. Men vad blir det?

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engager, men de är slett inte så små.

0: ett minne
1: som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt och vara nok med sig. Livet är ett minne, ett pusslespill du la med farg

0: så träcka på skuldran och resten på händer och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata, jeg mener jakken mine eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka. Gammel

skulle gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, kan jag min förklaring? Är jag värt att lytte till, eller bara nog en raring?

one i ett väldigt heldig land. Ingen sult och ingen nöd, ingen krig och våldsom död. En väldigt heldig

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

entra med brask och med bram och vigör. Du blindar mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slog mig som fan. Jag blandar som fan vad jag följde. Jag ångrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och träna.

Jag nämnt att vi skulle tillbaka till Sigmund Dehli som spilt oss in här. Jag måste ringa Sigmund idag för att höra vad betyder titeln på en melodi han spilt in som heter Sigur Torping. Ja, detta var alltså en kar som Sigmund kände till som kom ifrån Nordtorpa på en gard där uppe som blev kallt för Sigur Torping. Sigur Torping var livvakt för Sigmund Dehli under Titanic-festivalen i 1980. För då var det så tufft för Sigmund Dehli att kunna gå runt. Alla skulle snacka med han. Han fick inte fred och fick inte tid till att gå i fred. Så han spurte denne kraftige Sigur Torping om han kunde vara livvakten sin. Och det blev han. Och melodin, den heter Sigur Torping, är skrevet av Kjetil Kristiansen, men här spilt av Sigmund Dehli och hans musikare.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plattor spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platten jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hörer Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidigare I programmet då han framförde sin egen melodi Mardalsfossen. Nu ska Bjarne spela samman med storspelaren Ola Opheim. Ola Opheim som alltså var felspelaren samman med Oddvar Nygård. Jag upplevde och hörde Ola Opheim och Bjarne Liens kvartett och jag kan lova dere att det stod gnister då de var med på den Bolstadfestivalen jag arrangerade på Alexandra Hotel I Loen I 1981. Nu ska de spela en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han blev ju kallt för trekspillers Myllargut, han som var med och byggde Raumabanen och var rallar. Här kan han nog se tillbaka på då en vanlig bil blev kallt för automobil. För Ole Wenge laget en masurka då som heter automobil.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har föran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar icke att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Song själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?

0: Hej, detta är Anneli Drecker och du hörer på Ordentlig Radio.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.